Ayo na ya kish kayo na ya li punja li puncha sa makta ya pakta munchi kango na wasi guna ma kuna tamia ushita mo sha i ma kuinta uyarin la kish kona ya kai bistuyu shinalia uyarin kayo ya kish kona ya sa makta liya pakta munchi kai programación kaita kiwa katarichi katarichi nya resangawa